0: front.
1: Na me ame wusua pokuia oyenwe so hima menua obrempon yeboa osafi de otoso mienu na na hote sai ya menka ho no nshira o onsha wodne eyia ebesi wona so yi na na ayire Millicent anana na ayire ame entwi edase ya menshira o.